0: Estamos a hablar de correa de transmisión, pero ¿eso cómo se plasma no día a día?
1: Bueno, pues eso se plasma primero escoitando os cidadáns, escoitando os alcaldes, as alcaldesas. E segundo, transmitindo pois a sede central, a Santiago, os conselleiros, os directores, os secretarios xerais, pois as necesidades da provincia, non? Eu creo que aí é onde vou a centrar os meus esforzos, non? En que esa correa de transmisión funcione perfectamente. E o gallá, pois, dentro de 2 anos, poidamos dicir que se mellorou pois esa relación entre a política máis local, a cercanía do ciudadano, coa sede central que é Santiago, non? Eu creo que é positivo vir da sede central, de saber como funciona esa sala de máquinas, como funciona, donde se deseñan todas as órdenes de axuda. Coñezo perfectamente os meus compañeiros, como funciona a maquinaria, e agora pues, veño a escoitar os veciños e a facer esa correa de transmisión.
0: E como será o delegado territorial en Pontevedra de cara á cidadanía, a través dos medios de comunicación? Vostede, porque así o corrobora, non? A Xunta de Galicia con este nomeamento, tamén o Partido Popular, vai a ter vostede un perfil máis político, non? Dentro da delegación, do que tiña o señor Reguera, o delegado Sainte.
1: Bueno, somos personas diferentes e temos estilos diferentes. Lógicamente, eu veño tamén da política local, sei moi ben como que é ser edil en oposición o que necesitan os concellos. O meu perfil vai ser 24/7, ter o teléfono permanentemente aberto, o meu número de teléfono ten todo o mundo que queira chamar, pois vou no a atender. Creo que é moi importante escoitar e despois pois, saber transmitir. Por lo tanto, entonces o papel que aspiro a xogar.
0: ¿Meterá ya logo unha marcha vostede de cara ás eleccións do ano que ven?
1: Bueno, as que fan falta.
0: ¿Que opinión ten do señor Reguera?
1: Non podo ter mellor opinión. Creo que unha persona moi afable, moi boa xente, dixeno onte na miña toma de posesión. Creo que fixe un papel moi bo á frente da delegación, déxame o listón moi alto. Teño que agradecerlle pois, personalmente pois, facilitarme tantísimo o traballo e a disposición que me está axudando moito para estos primeiros días. Pois,
0: está ser doado ese cambio de...
1: Perfecto, exemplar.
0: Vai para a Deputación o señor Reguera, é unha nova que coñecíamos esta mesma mañá, que a propia Deputación, non xa o contamos no día de onte, pero a propia Deputación confirmaba esta mañá nun novo posto o señor Reguera. Bueno, que opinión ten vostede o respecto? Porque, bueno, hai moito inte agora mesmo que está pensando, claro, está o Partido Popular, neste caso, sacando a Agustín Reguera dunha delegación territorial e colocando noutra institución gobernada polo Partido Popular. Isto como pode soar de cara á cidadanía?
1: Pois que é un activo moi importante para o partido que non podemos desperdiciar, non? Creo que ten un coñecemento sobre a política local fundamental. Creo que pois, a institución onde se pode facer mellor política local axudando os concellos especialmente pequenos no cal el ten moitísima experiencia é a Diputación, polo tanto eu creo que valle como anelo o dedo este posto e estou seguro que dará os seus frutos para esa cercanía que ten que ter a Diputación Provincial de Pontevedra cos concellos, especialmente os concellos máis pequenos.
0: Para vostede, cal é o tema máis sensible agora mesmo na provincia? No que a Xunta de Galicia, na súa opinión, debera profundizar. Vivenda, emprego, materia que vostede coñece bastante ben, algún tema social, mar...
1: Bueno, eu creo que todos os temas son importantes na súa medida, non? Eu creo que o tema da vivenda é unha problemática que o presidente Rueda pois, afrontou con decisión, o buque insignia da legislatura, unha aposta sen precedentes que se está facendo en inversión en construcción de vivenda nova, no cal en Pontevedra especialmente, pois vai a facer un gran esforzo. Lógicamente, o tema de emprego que eu pois, controlo moito ou porque veño de exercer esas responsabilidades, pois eu sempre digo que todas as persoas temos un proxecto de vida. Creo que non hai mellor política social que ter un empleo digno, de boa calidade, e o que necesitamos todas as persoas para desenrolar o noso proxecto de vida. Polo tanto, sin desperdiciar ningún tema, vivenda importantísimo, emprego sin dúbida, mar tamén, sanidade, lógicamente, tamén é un tema moi importante. Por lo tanto, todos teñen a súa intensidade, pero, lógicamente, a aposta que está facendo o presidente pola inversión e vivenda non ten precedentes.
0: O señor López tamén foi delegado territorial, Luis López, agora é presidente da Deputación. ¿Vos te imaginas en algún... no futuro, en algún cargo destos, ou
1: aterrando...
0: como presidente da Deputación, ou como conselleiro, ou como...
1: No, eu estou aterrando como delegado territorial, e o meu objetivo é facerme co cargo, co posto, pois, o antes posible,